0: Courtney LaPlante i front for Spirit Box på den nye single Morning. Altså ikke Morning som, altså morgen, men som i, altså Sorrow Morning. Du er på My Rock, vi rocken i din radio lige om lidt med Fosse. Du får Burn Me Out. Godmorgen.
1: Rock er bare fedest i fuld sol og

rocker din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.